0: 队长，王政委为啥非要让梁飞帮咱们武功队去营救那个梁军？再说了，让他帮咱们救人，可他倒好，非把自己弄进监狱里，这不是自投罗网吗？队长，你说这个梁飞是不是流氓流傻了？
1: 你瞎叨叨什么？你问我，我问谁去？
0: 队长。
2: 我看这个梁飞啊，就是想在咱们面前逞能，啊，到时候人没救出来，倒把自己搁监狱里面了。回国第一次执行任务，不能一声窟窿眼子，我就见鬼了。我
3: 杯子，表，给。
4: 让谁点？
3: 让谁点？
5: 看什么看？爷脚痒，给爷挠挠脚。
6: 闹大哥，闹！哎，大哥，爷爷，
7: 兄弟，
6: 你叫我三声爹，我就饶了你。兄弟，来，放了他。
7: 情报によれば、八丁目交代の重要関係者が、そちらに出荷されています。220人。 その人物はどんな特徴だ？
6: どうやらそいつは逮捕をされ果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまで何としても確保せねばなりません。
8: 時限だ。行動。

0: リャンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は、貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护，我高大强以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少帅司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗哨，你只要装作对梁飞不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做一碗？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁飞来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁飞要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱提什么道士、蒙人，称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀？
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り込んできませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: 梁兵、そんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 動くな。
1: 貴様。うわっ。うわ
0: っ。うわっ。
2: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁兵は

0: りの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも、
2: はい、
1: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい、
3: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官と本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのです。

0: そう。
1: 小野のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: ラフェ一人なら奴が潜れば小野殿の安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: 小野の奴は奴はどこに。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よっ。
2: おどどの小包です。
1: 小包
0: よっ。
3: おの、早くしろ。
4: おう、しろ。
5: ヤフェイ、やる気だな。
6: 出てけ、出てこい。出てこい。
7: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダオシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
8: 自分に帰国を。
7: そうだ、命令だ。

0: 諸君殿、情報課責任者として自分には任務があり、ディアフェヌ家で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
1: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
0: 告知を出し決闘します。
1: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
0: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
1: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
0: お考え直しを。自分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる、君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
0: 諸君殿、
1: 話し合おうな。朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ、すぐ出発だ。人をやり、賃貸を不当まで送る。命令に従うんだ。

0: だぞ。
1: 将軍殿、特攻団の攻撃で部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 混成隊の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。キラの言う通り、リャンフェンの挑戦状は敵が用意していた作戦です。陣隊長もまたリャンフェンを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにリャンフェンはキレンの不在を知っており、陣隊長に挑戦をことづけたと。
0: 止めろ、止めろ。
1: 長官殿、
2: 周囲を警戒しろ。
3: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？可以，明天下午五点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
4: 周克东，
1: 周克东，行不行？
3: 梁飞，
4: 周克东，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の G 南延期堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁兵から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 上也是你的。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを火器に使っていたら、とっくに世界を征服していた。
2: 一百元币的啊！
3: 不要，大伯爷，还得放一包。
4: 什么？
5: 夫妻对拜。

0: 何が？
1: 結婚式のやつらまずいぞ。すぐに兵を連れてやつらを捕まえてこい。
0: はい。
1: 来い。
0: はい。
2: 隣の家を調べる。行くぞ。お
3: い。
2: 别
3: 干了，
2: 别干了，
3: 别撤。撤。有人发现咱们了。
2: 什么？
3: 快把这个义重换了，快显眼。
2: 好。黑子还有鞭炮吗？
0: 有。
2: 赶紧换完就打。
0: 是。
2: 快快，别干了。
3: 撤。
2: 叫你那边上来。放。撤。
4: 快点！
5: 快点！
4: 上！
5: 上！
4: 快点！
5: 上！
4: 上！
2: 小宝，跟上！小宝，
0: 冲！
5: 走！
2: 走！
5: 快
2: 上！
5: 上！
2: 上！
5: 上！
2: 上！
0: 快上！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
1: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
1: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りした者は、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
1: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
1: どんな状況だ。
3: 報告します。周公館の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ、火薬使用の痕跡もあります。
1: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らこのまま引き下がらんでやろうな。
4: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
5: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
6: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
5: 那这是不是董局长设的局啊？
7: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我的人应该来了。
8: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
9: 哎，这小子还真敢干。嗯，
8: 不会造成任何。
9: 那户人家呢？
10: 在紫竹林，我给找个宅子。
9: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
10: 您放心吧，我都安排好了。
9: 那个梁飞现在在哪儿啊？
10: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
9: 哎，咱们还差他那点钱吧？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
11: 正太，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远都听见了，
12: 都怪我！要不是我让小包加大炸药要领，那鬼子也不应该发。

0: この舞台は例の。
1: はい。
2: 河野渉署長ですか。
1: うん、河野。
2: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
1: またも。明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよかったのか。
3: 所長はその女のことをご存知なんですか。
1: いや。だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会議全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権威要素を取り除きます。10日、重慶政府にとってエクスプロークの一日になりであるな。あ、それから可愛い週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るんだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを周囲に伝えよう。
2: はい。
3: 真不走吗？
4: 大爷，到了，前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。谢了。

0: バカも身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の天津軍が根絶やしてるね。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人敢在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？